Ya ne ya yo ya yo ya ai ni ya ko ama ko te lang ke ko sa li ki ko sa pi ka li ki di ha di tin ben ish te ko te lang she ra yo she ya